Kantatu Der Herr lebet Karla Filipa Emanuela Bacha izveli su vokalni solisti Barbara Schlick, Hilke Helling, Wilfred Johans i Gotthold Schwarz, ansambli Das kleine Konzert i Rheinische Kantorei te dirigent Hermann Max. Poslušajte i šest glazbenih trenutaka ili Moments musicaux Franza Schuberta.